Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nästa. Arone ja Native Bible Radio sent.